Liberanos quaesimus domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ad adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intersubtectum meum, sed tantum dic verbum, et sinabitur an nomine.